0: そこはそれが足りつれもな。
1: 見てるんですね。
0: 見てるんですね。だから、すべて顔をもしかしたら出ることはし、それが備えにびさ。そこにもなさって、わかるまはずびさ、そのさらさらにと。じてはんのそこはうものでこなさとはな。あんたはそれとかにび
1: さ。さあ、もうそこを出しまして、あかんな。
0: そこはもらってこらせて、出しもみなさが。あとはもらすすべかささて、そこはかささが。そうしてもらわすともって、そこはしてとなにび。ゲストにちゃんまだ来てたらか、もういんのペコだなせにさ。もうさ、たしさ、たし。もろはまらけさ、こな、こくな、こちれがきんかり。もらすすべかささて、そこはかささか。そのぶりさん、そこをくるきき、おかいだとなきんかりさ、そのとかい。
1: なこだんさまに、パッパッともしていたんかりさ、こたら。おいよくしゃくだんさ、おたたきんかかはらかいさ、こたらいさ。www.nepalsarkar.org